0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na valovima Radio Goražda, a 9. sati želimo vam dobro jutro i dobra nam došli. Ekipa Radio Goražda sa vama od ranog jutra, tačno 7, tako će biti i dalje. Novi dan je pred nama, ponedeljak 1. juni. Prvi juni, dakle, pred nama, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, pravi ljetni dan. Inače, meteorolozi kažu tokom dana lijepo vrijeme, međutim, posle podne kiša i pljuskovi u BiH, tako će biti i u narednih nekoliko dana. Ako putujete, svakako oprez zbog sebe, ali i drugih. Ekipa Radio Goražda sa vama i danas do 19 sati. Nastojat ćemo što više informacija prikupiti, na vrijeme o svemu vas informisati. Družimo se, dakle, do 19. Detaljnije o svemu nešto kasnije u okviru otvorenog programa nakon 10 sati kada se bavimo temama s područja našeg kantona, ali svakako tokom dana da pratimo i sve ostala bitna dešavanja iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako bude pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Ja sam Adi, su režiji kolege Aldina i Cupa. Želimo vam lijep i ugodan dan, kažu pojutru se dan poznaje, stoga 8. na lice i tako je sigurno najbolje započeti novi dan, odnosno sedmicu koja je pred nama. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav. 9 sati.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

idealna prilika za njegovo približavanje evropskim integracijama. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići kod Kalesije danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata. Biće ukopan Rahić Robert, koji je kao 17-godišnjak ubijen 1992. godine na području Zvornika. Uz njega će biti ukopani i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet nije poznat. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika do sada je identificirano 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 629 osoba. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu vrijedan 1,58 milijardi maraka još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se čeka sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog kašnjenja na čekanju su i korekcije plata državnih službenika koji očekuju da budžet bude usvojen do polovine jula. Predviđena su značajna povećanja za sektor odbrane, sigurnosti i pravosuđa, dok u budžetu ponovo nisu planirana sredstva za 7 institucija kulture i BHRT. Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon razmjene vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela napade na iranske vojne ciljeve, uključujući radarske sisteme i lokacije dronova, navodeći da je riječ o odgovoru na prijetnje američkim i trgovačkim brodovima u Hormuškom reozu. Nekoliko sati kasnije, Iran je saopštio da je lansirao balističke rakete i dronove prema američkim vojnim kapacitetima u Kuvajtu. Prema analizi CNN-a, Iran je ponovo otvorio najmanje 50 od 69 ulaza u podzemne raketne baze koje su prethodno bile pogođene američkim i izraelskim udarima. Satelitski snimci pokazuju da se uz pomoć teške mehanizacije ubrzano obnavlja pristup podzemnim skladištima raketa. Stručnjaci procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, te upozoravaju da bi oni mogli biti ponovo stavljeni u upotrebu u slučaju novog sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u naredna 24 sata priprema zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu. Istakao je da obavještajni podaci ukrajinskih, američkih i evropskih službi ukazuju na moguću istovremenu upotrebu dronova kamikaza, krstarećih i balističkih raketa. Zelenski je pozvao građane da budu oprezni i da poštuju upozorenja na opasnost. Također je ocijenio da Rusija ovakvim napadima pokušava testirati jedinstvo NATO-a. U većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljevinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Penso con sueño para sí.

0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. U nastavku kratko o događajima, onome što ćemo raditi danas, informacije s kojima trenutno raspolažemo. Naime, povodom svjetskog dana bez duhanskog dima koji se obilježava 31. maja, danas će u Goražu biti organizovane aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o štetnosti pušenja i zaštiti zdravlja djeci i mladi u osnovnoj školi Husein Efendija Džozo. Planirano je jedno predavanje za učenike osmih razreda. O tome ubrzo govorim direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, doktorica Medina Bića. Nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, u okviru 12. manifestacije Dane Husein Efendije Džoza, koja se tokom maja i juna održava na području muftijstva goraždanskog, bit će upriličeno niz vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja. O tome govorim Refik Efendija Čaušević iz muftijstva goraždanskog. A u 12 sati 15 minuta govorimo o svjetskom danu multiple skleroze koji se obilježava svake godine 30. maja s ciljem podizanja svijesti o ovoj hroničnoj neurološkoj bolesti koja pogađa milijone ljudi širom svijeta. Ovaj dan, naravno, prilika je da se javnost upozna s izazovima s kojima se suočavaju oboljeli, ali i da se ukaže na važnost pravovremene dijagnoze, adekvatnog liječenja, ali i podrške zajednice. O tome ću 12 sati 15 minuta govoriti Dijana Pleh, predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze Feniks Goražde. Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiji svijeta, a naša centralna informativna emisija Info 101.5 danas u 15 sati. Toliko za ovo javljanje, uživajte naravno u danu koji je pred nama, ovom suncu lijepom vremenu, prije kiše naravno. Idemo dalje, dobar ritam i u nastavku programa, nakon toga i najavljeni sadržaj. Već je 10 sati i 20 minuta. Ta 23 stepena u Goraštu.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada iz pravca luna.

kreće treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Povodom svjetskog dana bez duhanskog dima koji se obilježava 31. maja, danas u Goraždu biti organizirane aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o štetnosti, pušenja i zaštiti zdravlja djece i mladih. U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde planirano je edukativno predavanje za učenike 8. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo, gdje će biti riječ o zdravstvenim rizicima upotrebe duhana i nikotinskih proizvoda, ali naravno i načinima prevencije među mladima. O svemu tome govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav za vaše slušalce.
1: Doktorice, zbog čega je važno obilježavati svjetski dan bez duhanskog dima i kakvu poruku ove godine šalje Svjetska zdravstvena organizacija?
2: Pa tako je, Aci, kao što ste već rekao, obilježava se sa ciljem, dakle svjetski dan bez upotrebe duhanskog dima, sa ciljem podizanja svijesti o globalnoj epidemiji upotrebe duhana i naravno njenim smrtnim posljedicama. Naime, ove godine akcent je stavljen na najranjivije populacijske grupe kao što su djeca i adolescenti. Pod sloganom razotkrijemo lažnu privlačnost, ne upadaju u zamku ovisnosti o nikotinu i duhanu. Što ovo zapravo znači? Mi smo zbog toga i odabrali upravo djecu, dakle, osmih razreda. Dakle, to su već, kako se naveo, osnovne škole Husein Efendija Đozo, gdje će biti svi učenici, dakle, svi razredi, obuhvaćeni svi osmi razredi. Naime, dakle, duhanska industrija uvijek ide korak naprijed, tako da je sve manje upotrebi kvašna cigareta, ali kako bi privukli nove konzumente, dakle, što više mlađe adolescenata, oni neki način te svoje proizvode prilagođavaju. Znači, sve više upotrebi električna cigareta vape, zatim duhanske vrećice snus i naravno nargila ili vodena vuva koja također ima veoma jednostavno rizik zdravstvene posljedice, znači to kad su u pitanju mladi. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je veoma visoka stopa zastupljenosti, dakle oko 42% populacije dakle puši, a kad je rađeno istraživanje kod djece, otprilike 14% djece već u 6. razredu nažalost počinje da bude konzument nekog nikotinskog proizvoda.
1: Podatke za područje naše kantona nemate ili?
2: Mi nemamo, iako smo mi bili uključeni u to istraživanje, dakle bili su obuhvaćeni svi kantoni. Uglavnom u našem kantonu kao i svim drugim uočena je porast broja konzumenata nikotina, naročito kod djece i adolescenata. Naime, kao što sam već rekla, ovi novi industrijski proizvodi njih privlači, jer obično ove električne cigarete sadrže neku aromu kao što je vanilija, malina, jagoda. I ono što je bitno, da one ne sadrže duhan, nego sadrže nikotin u obliku ulja, koji kad se konzumira, stvara se para koju onda oni udišu i nažalost tu bude velika koncentracija nikotina od 20 do 40 mg kao što predstavlja jedna kutija cigareta. Znači, a to izazove veoma velike
1: posljedice. Koje su posljedice, doktorice, pušenja?
2: Pa evo, ja ću vam reći, vape, zatim imamo snus ili duhanska vrećica koja se aplicira usnu šupljinu između desni i usne. Sadrži također duhan, nikotin, i koji pljuvačka razlaže, na taj način direktno apsorbuju krv, jedna velika koncentracija nikotina. I treći proizvod koji je vrlo i kod nas zastupljen po ovim barovima, nargila barima, to je vodna lula i nargila koja također sadrži primjesu duhana, nikotina, a sve to opet u nekim aromama, pošto sam već rekla, privlačim za mlade i za djecu, vanilije, jagode, ne znam, i bilo koja druga aroma, a u stvari u tome se krije opasnost upotreba duhana. Evo, što se tiče direktno električnih cigara, cigareta ili vejpova, tako oslobađa se ta para koja direktno ima posljedice za respiratorni sistem kao što su pluća. Dakle, kod tako mlada organizma može dovesti direktno do intoksikacije ili trovanja duhanom, a samim tim kasnije, dakle, će se razviti kod takve djece hronični bronhitisi, česte upala pluća, dakle, taj respiratorni sistem bude podložan za mnoge druge kasnije bolesti, a naravno, naučno dokazano i karcinom pluća da je uzročnik nikotin. I, nažalost, u našem kantonu jedan od vodećih uzroka karcinoma je, dakle, karcinom pluća. Također i snus oslobađa velike koncentracije nikotina, što može akutno utiče na psihomotorni razvoj djece, na psihu takva djeca su obično budu dezorijentisana ili na neki način, može čak da dođe da poremeće svijet do intoksikacije, a naravno, dakle, ne postoji nijedna ćelija u našem organizmu gdje nikotin ne utiče, nažalost, negativno.
1: Uglavnom, danas organizujete predavanje za učenike osmih razreda. Šta će biti glavne teme ovog predavanja, odnosno, s druge strane, koliko su edukacija i preventivne aktivnosti važne u borbi protiv pušenja među mladima?
2: Pa jako je bitno, zaista. Mi ćemo njima predstaviti ove proizvode. Mi u razgovoru sa djecom dobijemo povratne informacije kako oni mogu sve ove proizvode, kad je u pitanju, recimo, snus, mogu kupiti, ako znamo da maloljetnici ne mogu dakle kupiti nikakav nikotinski proizvod. Znači, to je njima dostupno. Oni su dobro edukovani putem društvenih mreža, znaju sve o ovim novim trendovima nikotinskih proizvoda. Dakle, rijetko ko od djece i od ocenata da konzumira klasičnu cigaretu. Uglavnom, kažem, dobro su informisani zahvaljujući društvenim mrežama. Zašto počinu konzumirati nikotin, to obično bude radoznalost, utjecaj društva, želje da izgledaju stariji, zatim neki problemi i reklame i društvene mreže koje, dakle, privlače sve ove proizvode, oni reklamiraju. Također ćemo danas, pored ovog predavanja, imaći oni i anketu, gdje jednu anonimnu anketu, da mi vidimo otprilike kako oni, koliko znaju o štetnosti utjecaja nikotina na njihov organizam, i imat će i promotivne, dakle, letke, odnosno materijal koji govori o tome šta sve nikotin može zazvati njihovom organizmu. Također, dakle, moguće da čuju i o bolestima koje kasnije nastaju kao posljedice upotrebe nikotina.
1: Uglavnom, dosta toga mogu učiniti roditelji, škola svakako.
2: Svakako, dakle, mi moramo da djelujemo multidisciplinarno, znači pored, prije svega, porodica, zatim škola, naravno, i svi mi kao zajednica, dakle, ne smijemo dozvoliti da djeci bude dostupno svi ovi proizvodi, da mogu to kupiti. Također, u ovim nargila barovima, nažalost, to su konzumenti, maloljetna djeca, koja samom konzumacijom dima koji sadrži dosta ugljičnog dioksida i monoksida, dolazi do oštećenja njihovog respiratornog sistema, a naravno, da ne govorim i o bolestima kao što je tuberkuloza, koja je u porastu kod mladih nakon upotrebe, dakle, ovih proizvoda.
1: Doktorice, hvala na ovim informacijama.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, a vama poziv da i dalje ostanete uz program našeg radija.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženje ženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Marketing Radio Goražde.
3: Marketing Radio Goražde.
2: 221-556.
4: Marketing

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u posjeti Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom razgovora bit će riječi o procesu proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Costa je u oči posjeti poručio da Evropska unija ostaje posvećena regionu i da postoji realna prilika za njegovo približavanje evropskim integracijama. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići kod Kalesije danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata. Biće ukopan Rahić Robert, koji je kao 17-godišnjak ubijen 1992. godine na području Zvornika. Uz njega će biti ukopani i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet nije poznat. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika do sada je identificirano 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 629 osoba. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, vrijedan 1,58 milijardi maraka, još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se čeka sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog kašnjenja na čekanju su i korekcije plata državnih službenika, koji očekuju da budžet bude usvojen do polovine jula. Predviđena su značajna povećanja za sektor odbrane, sigurnosti i pravosuđa, dok u budžetu ponovno nisu planirana sredstva za 7 institucija kulture i BHRT. Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon razmjene vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela napade na iranske vojne ciljeve, uključujući radarske sisteme i lokacije dronova, navodeći da je riječ o odgovoru na prijetnje američkim i trgovačkim brodovima u Hormuškom reozu. Nekoliko sati kasnije, Iran je saopštio da je lansirao balističke rakete i dronove prema američkim vojnim kapacitetima u Kuvajtu. Prema analizi CNN-a, Iran je ponovo otvorio najmanje 50 od 69 ulaza u podzemne raketne baze, koje su prethodno bile pogođene američkim i izraelskim udarima. Satelitski snimci pokazuju da se uz pomoć teške mehanizacije ubrzano obnavlja pristup podzemnim skladištima raketa. Stručnjaci procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, te upozoravaju da bi oni mogli biti ponovo stavljeni u upotrebu u slučaju novog sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u naredna 24 sata priprema zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu. Istakao je da obavještajni podaci ukrajinskih, američkih i evropskih službi ukazuju na moguću istovremenu upotrebu dronova kamikaza, krstarećih i balističkih raketa. Zelenski je pozvao građane da budu oprezni i da poštuju upozorenja na opasnost. Također je ocijenio da Rusija ovakvim napadima pokušava testirati jedinstvo NATO-a. U većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljevinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program. U okviru 12. manifestacije Dani Husein Efendije Đoza, koja se tokom maja i juna održava na području muftijstva Goraždanskog, bit će upriličeno niz vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja. Označaj manifestacije njenim programskim sadržajima i porukama koje nosi za današnje vrijeme za program Radio Goražda govori Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Alaikum selam vama i svim našim slušalcima.
1: Manifestacija Dani Husein Efendije Đoza održava se po 12. put. Koliko je ona značajna za muftijstvo, ali i širu društvenu zajednicu?
2: Pa evo, već kao što ste kazali, 12. po redu manifestacija, možemo kazati i tradicionalna već. Naravno da ima veoma veliki značaj, obzirom da govorimo o jednom značajnom intelektualcu, alimu, učenjaku koji obilježe jedno stoljeće, sigurno ne samo na našim područjima nego i šire. Tako da nastavimo nizom sadržaja svake godine obogatiti ovu manifestaciju. Kroz ovih 12 prethodnih godina vjerovatno smo imali blizu 120 različitih sadržaja na kojima smo obilježili sjećanje na našeg velikana.
1: Ovo je možda prilika malo detaljnije da kažemo ko je bio zapravo Husein Efendija Đozo i zbog čega njegovo djelo i danas izaziva pažnju javnosti.
2: Husein Efendija je inače čovjek koji se školovao na Asharu u vrijeme u kada se u islamskom svijetu inače razvijala ideja reformizma, kada su učenjaci diljem islamskog svijeta uvidjeli da narodi, muslimanski narodi stagniraju, da su za ostatku, jednostavno da nisu, ne žive u vremenu u kome, ne razumiju vrijeme u kome žive, tako da su oni nastojali da iznalaze nove načine i metode razumijevanja islamske misli, a među njima je naravno bio Husein Efendija Đozo, koji je od svojih učitelja Abduhua i Afganija prethodno pokušao modernizirati islamsku misao na način da je prilagodi vremen u kome ljudi žive. Tako da je možda najznačajniji doprinos Đoze što je modernizirao islamsku zajednicu. On je pokrenuo islamske informativne novine Preporod, bio je profesor na Gazi Usrbegovoj medresi u Sarajevu, otvorio je fakultet islamskih nauka i jednostavno na jedan poseban način primio razumijevanje islama običnom čovjeku u savremenom vremenu. Njegove poznati odgovori, njegove fetve Đozine, znači odgovori na pitanje koje je on odgovarao, na pitanje koje su džematlije postavljali u Preporodu, iz njih se vidi to, taj novi sistem razumijevanja islama u vremenu u kojem mi živimo i izazovima sa kojima se susrećemo.
1: Program obilježavanja već je počeo, i to učenjem Jasina i Hatma Dovijete, džuma namazom, ostali sadržaj u narednim danima.
2: Naravno, uvijek na početku, obzirom da se obilježavanje kreće u vremenu od kada je Husein Efendija preselio, znači pa do vremena kada se rodio, a to je znači vrijeme kada je preselio je 3. juli, a kada se rodio znači je 3. juli, a 30. maja je rođen, tako da u tom vremenu mjesec dana mi nastavimo organizirati ove sadržaje, započinjemo ih uvijek sa učenjem Jasina i Hatma Dove pred dušu Husein Efendije Đoze koji uče imami, članovi mreže mladi odjela za brak i porodicu. Imamo tradicionalnu tu hutbu ili džumu na Turskoj ravni, nedaleko od

0: ovdje organizirati u subotu 6. juna prijem za sve takmičari iz vjeronauke na svim nivoima od 6. do 9. razreda i srednje škole sa njihovim vjeroučiteljima. Imamo redovni sadržaj dan mekteba, znači nakon tog prijema u 12.15 je svečani defile gradom polaznika svih mekteba, u Kajserija džamije dodjela diploma i uvjerenja. Imat ćemo jedan sadržaj svjedoci vremena kroz priče dvojice autora i njihovih dijela, znači Bajri Efendije Perve i Mesud Efendije Puške. Razgovarat ćemo o vremenima koji su ovi ljudi proveli za vrijeme svog angažmana u islamskoj zajednici i proćemo kroz njihova autorska dijela priča o dobrim ljudima i kaj iz naših halvata. Zatim imamo redovni sadržaj Husein Efendije Džoze, to je zikr na preseci u subotu 20. juna. Imamo od pretprošle godine imamo jedan sadržaj Kosačama u susret, gdje želimo na različite načine, pogotovo sa mrežom mladih, rasvijetliti i taj naš dio historije Kosača ovdje, toga da smo mi ovdje svoji na svome. I naravno kroz te različite sadržaje, prošle godine smo čistili lokalitet gore Kosača, vezati omladinu i gledat ćemo da to naravno bude još jedan sadržaj kojim ćemo obogatiti ovu godišnju manifestaciju Džozu. I evo, nevodom na Turskoj Rav, tradicionalnim završavamo.
1: To je 3. juli, je li tako?
0: 27. juni je, znači, nevod na Turskoj Rav.
1: Da. I evo na kraju još jedno pitanje, da li koliko građani pokazuju interesovanje za ovu manifestaciju, kako je bilo proteklih godina, zbog čega bi trebali biti dio ove priče?
0: Pa naravno, evo, mi nastavimo da osiguramo uvjete za sve naše vjerske sadržaje, obrazovne sadržaje, da ponudimo našoj javnosti. Međutim, naravno, svak se nađe u nekom od tih sadržaja. Ne možemo kazati mi sad da za bilo koji kulturni sadržaj da su ljudi toliko zainteresovani u nekoj ogromnoj mjeri, ali naravno trebamo ponuditi informaciju i nastojati da ona doprije do što većeg broja ljudi, pogotovo mladih ljudi, jer Husein Efendija Džoza treba prvenstveno da bude primjer, uzor mladim ljudima, čovjek koji se družio s knjigom, koji je razumijevao islam na jedan poseban način, znači ne samo tumačio Božju riječ, nego i tumačio misao s kojom je došla ta Božja riječ. On je bio i tumač Kur'ana, znači mu fesir. Tako da sigurno da je posticaj i ovaj preporuka i poziv da što veći broj ljudi posjeti i bude dio ovih sadržaja koje organizira.
1: Upravo tako, a mi ćemo u narednom periodu biti u kontaktu, sve pratimo. Vama hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Moje ime je Goraždes. Radio Goraždes.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Tom i Jerry.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Ne dir tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u posjeti Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom razgovora bit će riječi o procesu proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Costa je u oči posjeti poručio da Evropska unija ostaje posvećena regionu i da postoji realna prilika za njegovo približavanje evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina bi već ove sedmice mogla dobiti novog visokog predstavnika. Upravni odbor vijeća za implementaciju mira, poznato kao PIK, o tome će odlučivati na sjednici 3. i 4. juna. Prema diplomatskim izvorima u utrci su najmanje 4 kandidata, među kojima su italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger, dok imena kandidata koje predlažu Velika Britanija i Francuska još nisu poznata. U diplomatskim krugovima sve se češće govori i da bi naredni visoki predstavnik mogao biti posljednji s obzirom na sve glasnije najave o mogućem zatvaranju OHR-a. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, vrijedan 1,58 milijardi maraka, još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se čeka sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog kašnjenja na čekanju su i korekcije plata državnih službenika koji očekuju da budžet bude usvojen do polovine jula. Predviđena su značajna povećanja za sektor odbrane, sigurnosti i pravosuđa, dok u budžetu ponovo nisu planirana sredstva za 7 institucija kulture i BHRT. Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon razmjene vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela napade na iranske vojne ciljeve, uključujući radarske sisteme i lokacije dronova, navodeći da je riječ o odgovoru na prijetnje američkim i trgovačkim brodovima u Hormuškom reozu. Nekoliko sati kasnije Iran je saopštio da je lansirao balističke rakete i dronove prema američkim vojnim kapacitetima u Kuvajtu. Prema analizi CNN-a, Iran je ponovo otvorio najmanje 50 od 69 ulaza u podzemne raketne baze, koje su prethodno bile pogođene američkim i izraelskim udarima. Satelitski snimci pokazuju da se uz pomoć teške mehanizacije ubrzano obnavlja pristup podzemnim skladištima raketa. Stručnjaci procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, te upozoravaju da bi oni mogli biti ponovo stavljeni u upotrebu u slučaju novog sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u naredna 24 sata priprema zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu. Istakao je da obavještajni podaci ukrajinskih, američkih i evropskih službi ukazuju na moguću istovremenu upotrebu dronova kamikaza, krstarećih i balističkih raketa. Zelenski je pozvao građane da budu oprezni i da poštuju upozorenja na opasnost. Također je ocijenio da Rusija ovakvim napadima pokušava testirati jedinstvo NATO-a. U većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljevinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Drago, drag, razlijem cijenom putnika. Možda već sad

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Svjetski dan multiple skleroze obilježava se svake godine 30. maja s ciljem podizanja svijesti o ovoj hroničnoj neurološkoj bolesti koja pogađa milijone ljudi širom svijeta. Ovaj dan prilika je da se javnost upozna sa izazovima s kojima se suočavaju oboljeli, ali da se ukaže na važnost pravovremene dijagnoze, adekvatnog liječenja, ali i podrške zajednosti. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Dijana Pleh, predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze Feniks Goražda. Gospođo Pleh, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Alice, i dobar dan vašim slušalcima.
1: Na koji način je ove godine obilježen Svjetski dan multiple skleroze i koliko je važno obilježavanje ovog datuma za oboljeli, ali i njihove porodice?
2: Pa evo, kao što si u samom najavi Adi se rekao o multiple skleroze, je to jako važno. Ne samo ovaj 35. nego i svaki dan se priča o toj bolesti, jako teškoj bolesti. Što se tiče naših, znači, kantona, mi ove godine nismo imali do ovog 30. u kantonu ništa, s obzirom da smo mi članica Saveza udruženja oboljeli od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine. Ove godine upriličena, znači, centralno obilježavanje u Tuzli, gdje su u kantonu Tuzla, u Tuzli, gdje su naši predstavnici uzeli učešće. Također smo bili, znači, prisutni na u subotu 35. na obilježavanju Svjetskog dana.
1: Bili ste i vi, ali tako?
2: Jeste, bili
1: smo. Kako je sve proteklo, evo, kakva je organizacija?
2: Pa iskreno da vam kažem, bilo nam je prelijepo, malo je put za nas inače dug, ali eto, izdržali smo. Što se tiče, znači, samog oficijalnog dijela održavanja ovog svjetskog dana, znači, učešće su uzeli predstavnici iz Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, distrikt Brčko, članovi udruženja iz Tuzle, članovi udruženja i Liđa, i ove godine smo imali priliku da upoznamo i saborci iz Vukovara i iz Indije. Bilo nas je negdje oko 80, tak možda i više. Uglavnom, znači, samo protokol

0: tako da je održano edukativno predavanje. Ove godine je bila tema MS i trudnoća i naravno MS i imunomodulatorne terapije za oboljele, pošto uvijek ima tih nekih novih, hajde da kažem, ona, i terapija i sam način uzimanja tih terapija. Kroz sam oficijalni taj program onda je upriličeno podijeljeni su letci, tema MS i trudnoća. Također su podijeljeni vitamini za prisutne članove. Imali smo priliku da obavimo svi mi koji smo bili prisutni individualni razgovor sa profesoricom, doktoricom neuropsihijatar Đelilović Jasminkom Vranić. Znači, na naše upite o nekom našem problemu, ne samo za prisutne, nego i za članove koji nisu bili tu, oni su nama dali, ona je nama dala smjernice i savjet kako i šta dalje kroz sam tok, znači, liječenja. Također je poslije upriličen ručak, druženje i ono što nam je bilo jako interesantno, ko je ponio kosti, mogao je, znači, da malo okusi i slanu
1: lijepo
0: vodu, Tuzlu. Tako da je bilo jako lijepo. Najviše se radujemo tom masovnijem okupljanju, obilježavanju, da mi jednostavno znamo da nismo sami, da je zajednica tu, znači, ukazali smo na to i vidimo da sve više i više i kod nas ima pomaka, što nama to puno znači, da mi imamo ta, da u stvari taj osjećaj zajedništva nama doprinosi tu nadu neku da nismo sami.
1: Inače, koliko osoba oboljelih od multiple skleroze okuplja vaše udruženje, kakva je situacija na području kantona i s kakvim se izazovima oboljelim uglavnom susreću u svakodnevnom životu?
0: Pa vidite, kod nas, znači, trenutno stanje što se tiče članova udruženja oboljelih, tu ne brojimo pridružene članove, mi imamo, znači, 30 oboljelih članova. Ja imam saznanje, još uvijek nemamo tačnu statistiku, da negdje u Goraždu ima, na Bosansko-Podrinjskom kantonu ima negdje oko 50 oboljelih, što opet kažem, alarmantno, ovo je mali kanton i sve više i više mlađe populacije oboljelih. Tako da, ona, recimo, za prošlu godinu sam čula da ima negdje oko 5-6 novih dijagnoza. Evo, pozivam i na ovaj način da nam se priključe. Mi smo tu zajedno da se okupimo. Cilj jeste udruženja, znači, okupljanjem oboljeli od multiple skleroze, ukazivanje, podizanje svijesti o samoj bolesti, onome kroz šta mi prolazimo i također, onaj, da možemo između sebe podijeliti sve te neke tegobe kroz koje prolazimo. Jel, ipak kad mi sebi to sve između, to je puno i drugačije i lakše kad podijelite neki svoj problem s nekim ko razumije kroz šta se sve.
1: Znamo naravno da tokom godine organizujete edukativne, ali i druge aktivnosti za članove udruženja. I evo, recite nam kakvi su planovi za dalje, za naredni period.
0: Pa evo, što se tiče daljih planova, recimo mi iduće sedmice već imamo onaj, znači to je veza, to će biti naš dan oboljeli, obilježavanja dana, svjetskog dana oboljeli od multiple skleroze. Mi smo to morali pomjeriti, vidite, mi sve naše aktivnosti moramo, znači, prilagoditi oboljeli. U mjesecu maju 4-5 članova naši ide da primite imune modulatorne terapije ili se priprema za imunomodulatorne terapije, što onda normalno oni ne mogu biti prisutni, a sve su te i radionice edukativne, naravno da mi nešto naučimo. Znači, gledamo da svaku radionicu uradimo prema potrebi i oboljeli, a isto tako da moramo pomjeriti sve te termine da bi što veći broj bio obuhvaćen tim projektom. Tako da mi, znači, imat ćemo jedan, malo ćemo laganije ove godine da napravimo, imat ćemo jedno druženje negdje pored Drine, možda malo sportsko-edukativne igre, to će biti više malo loptom, pa može malo i rekete, uglavnom, znači, bit će druženje, malo da se opustimo, sama rijeka kao rijeka daje taj lijep pozitivni neki osjećaj.
1: I trebate malo duže.
0: I to je znači, tako ćemo mi na taj način obilježiti svjetski dan oboljelih od multiple skleroze, a ostalo što nam je u planu, to je, znači, realizacija ovog našeg projekta koji je finansiran od strane ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo

raseljena lica BPK Goraždima, ćemo negdje u 9. mjesecu, opet idu sad vrućine, nama to opet smeta. I sljedeće nam je onda radionica jedna edukativna sa nutricionistom, da nam malo objasni o hrani, pošto mi ne smijemo ni gluten da uzimamo, a također i način uzimanja suplemena.

0: da oni jednostavno znaju da nisu sami, da nisu zaboravljeni. I od nas, a i od strane lokalne
1: zajednice. Vama hvala u svakom slučaju na ovim informacijama. Svako dobro vam želimo i bit će prilike da o svemu razgovaramo naravno i u narednom periodu.
0: Pa hvala Adise i vama, inače vaša medijska kuća stvarno nas cijelo vrijeme evo kontinuirano prati od samog osnivanja. Multipla je takva da mi ne možemo sve u 20, ne znam, u nekom određenom vremenu reći, ali uglavnom, evo rekli smo ono, najbitnije, problema je dosta, nadam se da ćemo mi to uspjeti riješiti, živimo u nadi sa svim relevantnim institucijama, jer nam izlaze u susret. Hvala vama, još jednom ugodan dan vam želim. Prijatno.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: glavi ljubav stane.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV

kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Ljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u posjeti Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom razgovora bit će riječi o procesu proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Costa je uoči posjeti poručio da Evropska unija ostaje posvećena regionu i da postoji realna prilika za njegovo približavanje evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina bi već ove sedmice mogla dobiti novog visokog predstavnika. Upravni odbor vijeća za implementaciju mira, poznato kao PIK, o tome će odlučivati na sjednici 3. i 4. juna. Prema diplomatskim izvorima u utrci su najmanje 4 kandidata, među kojima su italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger, dok imena kandidata koje predlažu Velika Britanija i Francuska još nisu poznata. U diplomatskim krugovima sve se češće govori i da bi naredni visoki predstavnik mogao biti posljednji s obzirom na sve glasnije najave o mogućem zatvaranju OHR-a. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, vrijedan 1,58 milijardi maraka, još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se čeka sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog kašnjenja na čekanju su i korekcije plata državnih službenika, koji očekuju da budžet bude usvojen do polovine jula. Predviđena su značajna povećanja za sektor odbrane, sigurnosti i pravosuđa, dok u budžetu ponovo nisu planirana sredstva za 7 institucija kulture i BHRT. Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon

razmjene vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela napade na iranske vojne ciljeve, uključujući radarske sisteme i lokacije dronova, navodeći da je riječ o odgovoru na prijetnje američkim i trgovačkim brodovima u Hormuškom reuzu. Nekoliko sati kasnije, Iran je saopštio da je lansirao balističke rakete i dronove prema američkim vojnim kapacitetima u Kuvajtu. Prema analizi CNN-a, Iran je ponovo otvorio najmanje 50 od 69 ulaza u podzemne raketne baze, koje su prethodno bile pogođene američkim i izraelskim udarima. Satelitski snimci pokazuju da se uz pomoć teške mehanizacije ubrzano obnavlja pristup podzemnim skladištima raketa. Stručnjaci procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, te upozoravaju da bi oni mogli biti ponovo stavljen u upotrebu u slučaju novog sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u naredna 24 sata priprema zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu. Istakao je da obavještajni podaci ukrajinskih, američkih i evropskih službi ukazuju na moguću istovremenu upotrebu dronova kamikaza, krstarećih i balističkih raketa. Zelenski je pozvao građane da budu oprezni i da poštuju upozorenja na opasnost. Također je ocijenio da Rusija ovakvim napadima pokušava testirati jedinstvo NATO-a. U većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: akcije i smijeha. Vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Tom i Jerry,

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjednik Evropskog vijeća Antonija ministara Borjanom Krišto. Tokom razgovora bit će riječi o procesu proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Kosta je u oči posjeti poručio da Evropska unija ostaje posvećena regionu i da postoji realna prilika za njegovo približavanje evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina bi već ove sedmice mogla dobiti novog visokog predstavnika. Upravni odbor vijeća za implementaciju mira, poznato kao PIK, o tome će odlučivati na sjednici 3. i 4. juna. Prema diplomatskim izvorima, u utrci su najmanje 4 kandidata, među kojima su italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger, dok imena kandidata koje predlažu Velika Britanija i Francuska još nisu poznata. U diplomatskim krugovima sve se češće govori i da bi naredni visoki predstavnik mogao biti posljednji s obzirom na sve glasnije najave o mogućem zatvaranju OHR-a. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti ukupno 468.000 i 769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, vrijedan 1,58 milijardi maraka, još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se čeka sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog kašnjenja na čekanju su i korekcije plata državnih službenika koji očekuju da budžet bude usvojen do polovine jula. Predviđena su značajna povećanja za sektor odbrane, sigurnosti i pravosuđa, dok u budžetu ponovo nisu planirana sredstva za 7 institucija kulture i BHRT. Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon razmjene vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela napade na iranske vojne ciljeve, uključujući radarske sisteme i lokacije dronova, navodeći da je riječ o odgovoru na prijetnje američkim i trgovačkim brodovima u Hormuškom reozu. Nekoliko sati kasnije, Iran je saopštio da je lansirao balističke rakete i dronove prema američkim vojnim kapacitetima u Kuvajtu. Prema analizi CNN-a, Iran je ponovo otvorio najmanje 50 od 69 ulaza u podzemne raketne baze, koje su prethodno bile pogođene američkim i izraelskim udarima. Satelitski snimci pokazuju da se uz pomoć teške mehanizacije ubrzano obnavlja pristup podzemnim skladištima raketa. Stručnjaci procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, te upozoravaju da bi oni mogli biti ponovo stavljeni.

vojnu upotrebu u slučaju novog sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u naredna 24 sata priprema zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu. Istakao je da obavještajni podaci ukrajinskih, američkih i evropskih službi ukazuju na moguću istovremenu upotrebu dronova kamikaza, krstarećih i balističkih raketa. Zelenski je pozvao građane da budu oprezni i da poštuju upozorenja na opasnost. Također je ocijenio da Rusija ovakvim napadima pokušava testirati jedinstvo NATO-a. U većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljevinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Puhaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Učenjem Jasina i Hatmadovije pred dušu Husein Efendi Džoza u petak je počela 12. po redu manifestacija Dani Huseina Efendi Džoza. Tokom proteklih 12 godina realizovano oko 120 različitih događaja. Ovogodišnji program bit će posvećen promovisanju učenja i doprinosa razvoju islamskih misli u Bosni i Hercegovini, jednog od najistaknutijih bošnjačkih intelektualaca 20. stoljeća. Narednih dana sve do kraja mjeseca bit će upriličeno niz zanimljivih sadržaja. Tako će 6. juna biti održani Dani Mekteba sa svečanim defileom svih polaznika, a potom i promocija knjige Bajra Pervije i Mesuda Puške. Tradicionalni zikr na presjeci bit će održan 20. juna, a manifestacija Dani Huseina Efendije Džoza završava 27. juna Mevludom na Turskoj ravni.
0: Info 101.5.
1: U svijetu se obilježava Dan bez duhana, što je još jedna prilika za podizanje svijesti o globalnoj epidemiji upotrebe duhana i njenim smrtonosnim posljedicama. Ovogodišnji fokus stavljen je na zaštitu najranjivije skupine djece i adolescenata pod sloganom "Razotkrijmo lažnu privlačnost, ne upadaj u zamku ovisnosti o nikotinu i duhanu". Pod ovim motom danas je Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda organizovao prigodno predavanje za učenike 8. razreda osnovne škole Husein Efendija Džozo. Pored štetnosti tradicionalnih duhanskih proizvoda, posebna pažnja je posvećena novim nikotinskim alternativama, posebno elektronske cigarete koje adolescente čak 9 puta više koriste u odnosu na odraslu populaciju. Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa velikim brojem pušača, čak 42%, dok su istraživanja pokazala da 14% djece počinje konzumirati duhanske proizvode u 6. razredu osnovne škole. Nakon predavanja učenicima su podijeljeni i edukativni materijali o štetnosti i posljedicama korištenja duhanskih i nikotinskih proizvoda.
0: Info 101.5.
1: U više navrata proteklog vikenda intervenisali su policijski službenici Uprave policije Goražda od narušavanja javnog reda i mira do ilegalnog transporta migranata. Nakon što su se oglušili o zahtjev saobraćajne policije za zaustavljanjem u ulici Čajnička, vozilo marke Golf A7 zaustavilo se u Vitkovićima u blizini Preventa. Nakon zaustavljanja policijski službenici utvrdili su da je vozilom upravljao albanski državljanin koji je u vozilu prevozio 6 migranata bez identifikacionih dokumenata koji su izjavili da su iz Indije i Pakistana. O navedenom događaju upoznati su službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Dalje postupanje preuzeli su službenici Ureda za strance koji su protiv navedenog lica izrekli otkaz bezviznog boravka sa mjerom protjerivanja. Ulica 22. maj dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila sa materijalnom štetom i povređenim licima. U urgentnom centru kantonalne bolnice Goražde ukazana je ljekarska pomoć povređenim licima, a kod jednog od vozača ustanovljeno je prisustvo

0: alkohola organizmu, te je lišen slobode i smješten u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražda. Vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja.
1: Info 101,5.
0: Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o MIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 maraka. Penziju za maj primiću ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Članovi B ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražda nakon višednevnog boravka u Skoplju, gdje predstavljaju Bosansko-Podrinjski kanton Goražde i Bosnu i Hercegovinu na Međunarodnom festivalu folklora, danas se vraćaju u svoj grad. Na poziv kulturno-umjetničkog društva Goce Markovski, mladi Goraždani, učestvovali su na festivalu zajedno sa ansamblima iz Bugarske, Srbije, Kosova i Akademijom iz Čilea, promovišući bogatstvo bosansko-hercegovačke folklorne tradicije. Rukovodilac ansambla Mirza Starhonić ističe da je učešće na festivalu mnogo više od nastupa na sceni. Ovo je početak jedne lijepe saradnje sa KUD-om Goce Markovski, koje ćemo pozvati u uzvratnu posjetu, kazao je Starhonić. Dodao je da mladi folklorci još jednom potvrđuju da je folklor jedan od najboljih ambasadora prijateljstva, zajedništva i međusobnog razumijevanja među narodima.
1: Info 101,5.
0: U protekla tri dana u Istanbulu je održano 30. balkansko prvenstvo u karateu za djecu, na kojem je nastupilo 1700 takmičara. Mladi karatisti Holideja, Irfan Hadži Mešić i Ajla Peštak, zajedno sa trenericom Aidom Ćurović, bili su sudionici ovog velikog sportskog događaja. Iako ovog puta nisu uspjeli doći do medalje, Ajla i Irfan dostojno su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Nastup na ovako velikom takmičenju predstavlja dragocjeno iskustvo, priliku za sticanje novih znanja i dodatni motiv za budući rad. Ponosni smo na njihov trud, zalaganje i sportsko ponašanje, te vjerujemo da će im ovo takmičenje biti važan korak na putu ka budućim uspjesima, saopštili su iz kluba. Reprezentacija BiH zauzela je 4. mjesto u ukupnom poretku.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivan Selo 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uz umjereno porasne oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uz umjereno porasne oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje,

0: Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Amko stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženje Uloženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2.35, desert s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1.35, keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Antonio Košta u Sarajevu počeo svoju balkansku turneju.
0: Radnici Nove Željezare Zenica protestuju pred sjedištem uprave preduzeća, traže otpremnine i regres kao i zakon Lex Specialis.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
0: Dok se odlučuje o mirovnom prijedlogu

0: Američka vojska napala Iran.
1: U Gornjoj Kalesi je obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka, tri žrtve ubijene na području Zvornika.
0: I sutra nestabilno vrijeme s više sunčanih perioda.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je danas svoju balkansku turneju u Sarajevu. Sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i u ovim momentima bi trebalo da počne i preskonferencija. Inače, Costa je uoči dolaska u Sarajevo poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, kao i prilika za proširenje, te da je sada vrijeme za postizanje rezultata. To nameće pitanje jesu li naše vlasti učinile ikakav pomak u euroatlantskim integracijama, istraživala Sinela Šumar.
2: Costa je i prije godinu dana u Sarajevu pozvao na spuštanje političkih tenzija i provođenje reformi. Od tada se nije dogodilo ništa. Vlasti u našoj zemlji nisu ispunile niti jednu od 113 ključnih reformi na koje su se obavezale reformskom agendom upućenoj Evropskoj komisiji. Sa Evropskom unijom nisu potpisani ni protokolarni sporazumi neophodni za povlačenje sredstava iz plana rasta. Zbog toga ćemo, upozorila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, uskoro izgubiti još nekoliko stotina miliona eura.
3: Država je već izgubila 10% novca koji je trebalo da primi. Bosna i Hercegovina riskira gubitak 500 miliona eura ako se potrebne reforme ne provedu do decembra 2026. Neće biti produžetka ovog roka. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju svoje zemlje.
2: Sudeći prema ovim poraznim činjenicama, evropski put je van interesne sfere onih koji odlučuju, sve pod izgovorom da nema političke volje. Izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Ivana Korajlić.
4: Koliko god da su ovo ogromna sredstva, ne govorimo samo o gubitku sredstava, govorimo i o jednoj poruci koju lideri u Bosni i Hercegovini jasno šalju, a to je da nemamo konsenzus da li uopšte želimo u Evropsku uniju.
2: Pasivnost onih koji bi morali koordinirati i ispunjavati obaveze prema Evropskoj uniji oštro su kritikovali zastupnici i opozicije i vladajućih u predstavničkom domu državnog parlamenta, Šerif Špago i Predrag Kojović.
5: Entitetske vlade zadužuju nas na berzama, a nije se spremno ući u realizaciju onoga što je vlast sama sebi zadala. Jedan dokaz o izgubljenim godinama, izgubljenim reformama.
6: Nama je ponuđeno 2000 miliona maraka. Evropska unija se ponudila da riješi neke od naših najtežih problema i da ona plati za to. I mi smo uspjeli, jer to je zaista uspjeh. Neko donese odluku da vam daje 2000 miliona maraka za stvari koje svakako morate uraditi i vi se upustite u politička prepucavanja i ne uspijete to dobiti.
2: A evo kako sve to vidi ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Srđan Amidžić.
7: Preko glave mi je te priče izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. Izgubit ćemo milijardu kredita.
2: Uz sve ovo, našu zemlju narednih dana očekuje i imenovanje novog visokog predstavnika. Zbog toga u Sarajevu stižu francuski i njemački ministri za Evropu, Benjamin Haddad i Ginter Krichbaum. Novinar i politički analitičar Ranko Mavrak kaže da naše vlasti evropske dužnosnike dočekuju praznih džepova i s puno praznih obećanja. No kaže, konačno će morati odlučiti u kojem pravcu žele ići.
8: Sad se lomi odluka o tome hoće li ovdje i dalje evropske integracije biti ključni oslonac za nastavak reformi ili će se osloniti na neku potpuno nejasnu politiku koju Sjedinjene Američke Države pokušavaju voditi. Pretpostavljam da će se i Costa i francuski i njemački ministri koncentrirati na to da političari u Bosni i Hercegovini podsjete da je europska perspektiva jedina realna i da se konačno mora preći na ispunjenje preuzetih obveza.
2: Dolazak evropskih dužnosnika uoči sjednice PIK-a dio je intenzivne evropske diplomatske ofanzive, budući da postoje nesuglasice između evropskih i američkih stavova o tome ko bi trebao naslijediti Kristijana Šmita. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Radnici Nove željezare Zenica izašli su na proteste ispred ovog preduzeća zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Jedan od uslova je i zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće, a koji je utvrdila vlada Federacije. Protesti će biti svakodnevni ispred zgrade uprave.

0: preduzeća do ispunjenja zahtjeva, poručuju radnici. Više Mirsad Bajtarević.
1: Regresi otpremnine radnicima Nove željezare Zenica nisu isplaćeni zbog pokrenutog zahtjeva za predstečajni postupak. Zbog tog procesa upravljanje kompanijom preuzima predstečajni upravnik, čija je saglasnost zakonski neophodna za bilo kakve isplate, uključujući i potraživanja radnika. Iako u upravi kompanije kažu da su sredstva osigurana i spremna na računu, novac se ne može isplatiti bez odobrenja stečajnih organa. Zbog novonastale situacije i straha za radna mjesta, radnici su primorani organizovati proteste i zahtijevati rješavanje svog statusa, govori predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
2: Mi smo već obavili razgovor sa dva advokata u Zenici. Radnici će imati opciju da izaberu sebi radnika, jer po članu 84 bili su dužni da isplate regres do 31. maja, nisu. Znači već smo stekli uslov za tužbe i što ćemo od današnjeg dana i raditi. Imamo ideju od naših kolega koji su pogonu, veliki je broj sada naših kolega u pogonu, to će se tek vidjeti. I oni insistiraju i mene pozivaju da uđemo u krug fabrike i da počnemo sa štrajk glađu, do se ne riješi ovaj problem.
1: Mehmed Aganović u željezari radi 39 godina i kaže da mu je sve ovo ružno i potresno.
3: Toliko, šta vam rekao ja, rad 40 godina dol, to nije malo. Rad, biti u ratu, odbraniti ovu željezaru, sad nakon rata da neko uzme tek tako. Da dođu neki ljudi da to manipulišu, da to rade, da to gasi, da zatvoraju, nije pokretali. 97. 2000. 2005. sad je ugasiš, je toliko jednostavno, toliko nakaradno, to je žalosno, Boga mi je. Ona za vrijeme rata nije stajala, a sad stoji.
1: Drugi zahtjev radnika je hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta kako bi se donio zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, navodi Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca ZEDO kantona.
4: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
1: Oglasila se i uprava željezare koja kaže da nema potrebe za zakonom Lex željezara, nacionalizacijom i oduzimanjem željezare, pošto vlasnici željezare nude vladi federacije zakup pogona integralne proizvodnje za 0 konvertibilnih maraka mjesečno. Kako je navedeno u saopćenju, umjesto dugotrajnih rasprava, uprava poziva predstavnike vlade da u najkraćem roku sjednu za pregovarački sto i da se zajednički da šansa novoj željezari Zenica i njenim radnicima. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Nakon što je u medijima objavljena informacija da je po nalogu poskoka pokrenuta istraga o željezari Zenica, te da je financijska policija saslušala predstečajnog upravnika, iz poskoka su kazali da se još vrši provjera navoda iz prijave. Portparolka poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da nije donesena tužilačka odluka o pokretanju istrage, nego se poduzimaju određene radnje provjere navoda iz prijave. Podsjećamo, mediji su objavili da kamioni firme Gordana Pavlovića nešto odvoze iz pogona željezare.
5: I zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona počeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem i neispunjenih zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10 sati i 50 minuta sve do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Dragana Radovanović-Čalija.
6: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona traži povećanje plata jer trenutne ne prate rast troškova života i traže uvođenje naknada za složenost poslova zbog otežanih uslova u kojima rade i velikog obima posla. Zbog toga su prije 2 godine osnovali novi sindikat. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić.
7: Mi samo želimo da se uspostavi dijalog, želimo zakonito rješenje naših problema, da nas vlada pogleda i da shvati da bez nas pravosuđe ne postoji. Imamo suce, imamo tužitelje, ali bez državnih službenika i namještenika pravosuđe ne bi postojalo. Nije moguće bilo šta uraditi na sudu bez nas, što znači da se ni jedna presuda ne može napisati bez nas.
6: Predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
8: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele 2 godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija

0: NK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
1: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti sistemski, te da su u nekoliko kantona pokrenute aktivnosti da se rad u ovom sektoru adekvatno vrednuje. Davor Puljić, stručni saradnik u tužilaštvu HNK.
2: Ovo je teški posao kod nas, u tužilaštvu gdje obavljamo razne poslove. Istrage, mi su ovlaštene službe osobe koje provode istrage radi zločina do privrednog kriminala, općeg kriminala, idemo na terene i tako dalje. Tako da možemo mi imati istu težinu posla kao stručni saradnik upravi organa u ministarstvu.
1: Nakon štrajka upozorenja 2024. godine donijeli su odluku o stupanju u generalni štrajk. Bilo je potrebno da se potpiše sporazum poslova između sindikata i rukovodilaca pravosudnih institucija, ali se to nije dogodilo te su podnijeli prijedlog Opštinskom sudu u Mostaru za arbitražu, objašnjava Kojić.
3: Taj predmet stoji već 15 mjeseci sudovima, što kantonalnom, što našim. Dakle, ništa se po tom pitanju nije uradilo. Ili se radi i prebacuje iz te institucije na instituciju.
1: Resorno ministarstvo oglasilo se saopštenjem i navelo da je status uređen važećim kolektivnim ugovorom, a da o platama pregovaraju sa reprezentativnim sindikatom službenika i namještenika federacije. Iskazali su spremnost na otvorene razgovore. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata, od kojih je samo jedna identifikovana. Radi se o Robertu Rahiću, koji je u vrijeme ubistva imao samo 17 godina. Pored njega u dva mezara su spušteni i posmrtni ostaci dvije neidentifikovane žrtve, za koje se pretpostavlja da su ubijene na području Zvornika tokom 1992. godine. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom kompleksu u Gornjoj Kalesiji ukopano je ukupno 807 posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka sa područja Zvornika, dok se još uvijek traga za 629 nestalih. Miral Čeliković.
5: Šerifa Salihović iz Liplja kod Zvornika izgubila je 15 članova svoje uže i šire porodice. Njih 13, koji su svi repo ubijeni 1992. godine, ukopani su na mezarju u Gornjoj Kalesiji, dok se za posmrtnim ostacima dvoje ubijenih još uvijek traga.
6: 13 je im je streljano za jedan dan. Prema Bajkovci tamo, oni, tu je moj brat bio, imao 32 godine, jedan jedini. Zapali su im žive, nisu ni izumrli. Zapali su vatru na njima i to komšija iz Bajkovci koji je sad na slobodi.
5: Broj ukopanih iz godine u godinu sve je manji i na ovom šehidskom mezarju. Razlog tome je sve manji broj pronađenih posmrtnih ostataka, ali i identifikovanih, pa se sve veći broj posmrtnih ostataka, žrtava, kopa i bez identifikacija. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica opštine Zvornik.
7: Mi imamo na ovom prostoru ukopani 804 žrtve i od toga imamo 50 još NO-va. Evo ovim putem želim da skrenim pažnju porodicama koji nisu dali 4 kapi krvi, a imaju svoje nestale, da nekako se potrude da bi mogli identifikati te osobe. Jer te osobe koje su pod DNN pripadaju, znači najviše grobnici Crnog vrha, Kazanbašće, što znači da su te porodice koje pripadaju baš upravo ovoj kategoriji naroda.
5: Ramiza Mehmedović iz Snagova još uvijek traga za svojim nestalim mužem, bez obzira što postoje DNK uzorci koji bi analizom mogli otkriti njegov identitet. Ipak svake godine je na kolektivnoj dženazi u Gornjoj Kalesiji i ne gubi nadu da će se pronaći njegovi posmrtni ostaci, kako bi dočekala i njegov ukop i dženazu.
8: Nisam još našla svoga muža. 92. istu, nestu, ne ima ga. Želila bi makar da se nađe i kuz da ima da se tuk. Odveden je sa Snagova i nikad i nema. Znači, nikad i nismo našli to do sada. Davali smo krv, davali smo sve, nema. Nikad ništa nema. Znači.
5: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, od čega su 58 bile masovne grobnice. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za 629 nestalih osoba. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: porodice, 8 identifikovanih žrtava dali su saglasnost za njihov ukop 11. jula tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica 1995. saopšteno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
9: Još 37 identifikovanih žrtava

0: Spremno je za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu, istakli su iz instituta. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica 1995 usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Ove godine planirano je i 47 reekshumacija.
1: 16 sati i 16 minuta. U nastavku dnevnika još donosimo. Na Ekonomsko-socijalnom vijeću za području Federacije BiH danas se raspravljalo o pravilniku koji tretira bolovanje radnika. U Bijeljini nakon 14 godina ponovo počeo funkcionisati javni prevoz. U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom Reuzu ne popušta. Više Igor Božović.
2: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM priopćilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu, a Kuvajt je najavio osvetu za jutrošnje napade iz Irana. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran samo, citira, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite, kraj citata. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je komentirao okvire u kojima se pregovara.
3: Iran vrlo jasno zna kakva su naša očekivanja na pregovaračkom je timu da to i ostvari. Razgovori su bili produktivni, mislim da znaju u kojem smjeru to mora ići. I prilično sam uvjeren uz našeg predsjednika koji sklapa sjajne dogovore da će to u konačnici biti nešto što će on s ponosom braniti. Nešto što garantuje da Iran, za kojeg svi znaju da ne bi trebao imati nuklearno oružje, to oružje nikada i ne dobije.
2: Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sinoć je na zasjedanju Odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke pokušaje da napadima i propagandom unesu nemir u zemlju. Na dogovoru se ipak radi, ističe iranski šef diplomacije Abbas Araghchi, navodeći da nuklearni program nije dio mirovnih pregovora.
3: Razgovori i razmjene poruka i dalje traju, te ih nije moguće procjenjivati dok se ne postigne jasan ishod. Sve što se u ovoj fazi govori, nagađa i pretpostavlja, po mom mišljenju treba zanemariti dok stvari ne postanu konačne.
2: Cijene nafte u blagom su porastu čitav dan nakon što je objavljeno da su u Hormuškom tjesnacu raspoređene pametne mine, te nakon objave BBC-a o 20 devastiranih američkih vojnih objekata na Bliskom istoku. U međuvremenu izraelski napadi na Libanon izazivaju kaos. Tisuće izbjeglica napuštaju Bejrut nakon što je izraelski ministar obrane Israel Katz zaprijetio da neće biti mira u Libanonu dok god ih Hezbollah napada. Premijer Netanjahu naredio je snažan napad na južni dio Bejruta gdje je navodno uporište Hezbollaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Nadležne stručne službe javnog komunalnog preduzeća GSP Beograd okončali su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mjestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja ove godine. Rezultat analize ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do incidenta. Saopšteno je danas iz ovog preduzeća. Kako je navedeno, prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaj se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 km na sat, što je gotovo 3 puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 km na sat.
1: Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika kao i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru. Predsjednik vijeća Safudin Čengić istakao je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijumima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, a koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
4: A nadamo se da će ovo vrlo brzo biti, a to je u narednih 10 dana, biti dostavljeno vladi na usvajanje. Znači, socijalni partneri, sve 3 delegacije,

0: gdje su jednoglasno podržale navedeni tekst. Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona. Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
1: Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor trenutno obuhvataju polovinu trase duge 40 km, a ovaj autoput bi mogao biti završen krajem 2028. godine. Ovo su istakli predstavnici Vlade Republike Srpske koji su danas obišli gradilište kod Banja Luke i sastali se sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Naglašeno je da dinamika radova ide u predviđenom roku, ali da postoji neznatan problem kada je u pitanju eksproprijacija zemljišta, te da se očekuje rješavanje tog problema. Više donosi Miroslav Nicović.
2: Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor teče planiranom dinamikom, a radovi bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. Ovo su istakli predstavnici Vlade Republike Srpske nakon obilaska gradilišta i sastanka sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Ipak problem i dalje predstavlja eksproprijacija zemljišta, resorni ministar Zoran Stevanović.
3: Ima 30 predmeta na sudovi. Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da su autoputevi isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju, te da nema dugova kada je riječ o ovoj trasi.
4: To nije utjecaj na sud, tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
2: Inače, počela je i izrada plana parcelacije za petlju kod Kuljana. Glavni inženjer na izgradnji autoputa Milan Boloban ističe da se radovi izvode na 22 km.
5: Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. U ovom trenutku imamo, znači radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, tako da u ovom trenutku je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
2: Podsjetimo, projekat autoputa Banja Luka Prijedor ima ukupnu dužinu trase od 40 km. Novi rok za završetak radova dolazi nakon višegodišnjeg kašnjenja projekta. Koncesijni ugovor potpisan je krajem 2018. godine, a radovi su nekoliko puta odgađani zbog eksproprijacije zemljišta i drugih administrativnih prepreka. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su potpisani ugovori o provedbi projekata obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, ukupne vrijednosti 1,65 miliona maraka. Ugovore je s predstavnicima gradova i opština potpisao kantonalni ministar prometa i veza Ivo Bevanda. Sredstva su osigurana posebnom budžetskom stavkom koju je početkom godine usvojila Skupština. Gradovi i opštine obavezni su projekte realizovati do kraja ove godine.
1: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske od danas počinje sa primjenom novih pravila plasmana kreditnih sredstava. Ona podrazumijevaju direktnu podršku mladima za kupovinu prve nekretnine bez posredovanja komercijalnih banaka u smanjenje kamatne stope. Maksimalan iznos kredita za kupovinu ili proširenje stana ili kuće povećavaju se na 200.000 maraka. Dragan Stegić.
7: Novim pravilima plasmana kreditna sredstva investicija

0: poslali su ovi iz banke, pa došao je kod vas, pa nije obrađen, pa nije plaćen i tako dalje. Tačno će znati koji su to rokovi u kojima će se rješavati njihovi zahtjevi. Mogu odmah danas da kažem da će to biti rok maksimalno 30 dana.
1: Maksimalni iznosi za kupovinu stana ili kuće su povećani sa 170 na 200 hiljada maraka, dok je kamatna stopa za beneficirane grupe smanjena sa 3,6 na 2,49%. Međutim, mišljenja onih kojima su ti stambeni krediti namijenjeni su podijeljena.
2: Mislim da je to mnogo značajno u trenutnoj situaciji, kako u svijetu trenutna kriza, i da to mnogo znači za mlade bračne parove koji stiču porodicu ovdje.
3: Za 200.000 realno ne može se kupiti. Mi smo trenutno u toj situaciji da ganjamo i nije baš da nešto. Opet moraš ponovo dizati neki drugi kredit, tako da ulaziš u dva kredita kao manja kamatna stopa, nešto ti ne znači puno.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić smatra da je ovakav vid podrške rješavanju stambenog pitanja konkretan poticaj mlađoj generaciji stanovništva u ovom entitetu.
4: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program i RBA i vlade Republike Srpske. Treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje živi. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit, odnosno kreditna linija koju smo evo plasirali.
1: Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: U Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo s radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije.
6: Temperatura u Banja Luci, Bijeljini i Tuzli 21 stepen, Sarajevu 23, Livnu 25, Trebinju 28, u Mostaru 32 stepena.
5: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apel vozačima da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Od danas je privremeno odobren međunarodni saobraćaj putnika preko graničnog prelaza Imotica duži kod Neuma. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Antonio Košta u Sarajevu počeo svoju balkansku turneju.
5: Radnici Nove željezare Zenica protestuju pred sjedištem uprave preduzeća. Traže otpremnine i regres kao i zakon lex specialis.
6: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
5: Dok se odlučuje o mirovnom prijedlogu, američka vojska napala Iran.
6: U Gornjoj Kalesi obavljena kolektivna dženaza i ukop 3 ubijene žrtve na području Zvornika.
5: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Muharem Muraspahić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
9: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je odradila posljednji trening pred odlazak u Sjedinjene Američke Države. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada navijača uživo posmatralo aktivnost nacionalnog tima i pružilo im podršku uoči odlaska na mundijal. Posjetioci su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab, pripremaju za veliko takmičenje, čime je zaokruženo ovo lijepo prijepodne u glavnom gradu. Koliko podrška navijača znači reprezentativcima, govori selektor Sergej Barbarez.
10: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju veselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe, ko što do sada to radili. To je najvažnija stvar, da narod to pozna kad neko radi kako treba i daje 100% ostalo rezultat na kraju krajeva, onda i doći.
9: Kapiten reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista noge, dok su teže povrijeđeni Osman

0: a Đekić i Ivan Šuljić trening posmatrali sa tribina. Reprezentacija sutra ujutro putuje za Sjedinjene Države. U subotu će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti i generalna proba za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Zetri poraženi od Igoke u dramatičnoj drugoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča, nakon 18 godina ponovo su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Sarajlije su nakon pobjede od 6 poena razlike u laktašima izgubili od Igoke nakon produžetka 97:100. Domaće su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istakao Pierre Louis sa 23 poena. Bosna je tako uspjela doći do duple krune uz naslovu kupu, te na najbolji način zaokružiti uspješnu sezonu u kojoj je stigla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Europa kupa. Nakon trijumfa govorio je trener novog prvaka Muhamed Pašalić.
1: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta, ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje i to je to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti na kraju tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već čekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
0: Na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu kod dama plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kostjuk, koja je izbacila četverostruku prvakinju Igu Świątek, zatim Sorana Cirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva. Preostali mečevi osmine finala igraju se danas. Prvi poznati četvrtfinalni par kod muškaraca čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Karena Bustusa 3-2, te Aleksandar Zverev. Drugi nosilac na turniru bez problema je u 3 seta savladao Holanđanina De Jonga. Brazilac Joao Fonseca je napravio još jedan podvig, te je nakon Novaka Đokovića eliminisao i Norvežanina Kaspera Ruda. U četvrtfinalu će igrati protiv Čeha Menšika. Ostale četvrtfinaliste saznaćemo u toku dana. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na...
4: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
5: Radio Goražde.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati. I dalje.

0: Jeste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, ovo je Otvoreni program. U okviru 12. manifestacije Dani Husein Efendije Đoza, koja se tokom maja i juna održava na području muftijstva Goražanskog, bit će upriličeno niz vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja. Označaj manifestacije njenim programskim sadržajima i porukama koje nosi za današnje vrijeme za program Radio Goražda govori Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goražanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
1: Alaikum selam vama i svim našim slušalcima.
0: Manifestacija Dani Husein Efendije Đoza održava se po 12. put. Koliko je ona značajna za muftijstvo, ali i širu društvenu zajednicu?
1: Pa evo, već kao što ste kazali, 12. po redu manifestacija, možemo kazati tradicionalna već, naravno da ima veoma veliki značaj, obzirom da govorimo o jednom značajnom intelektualcu, alimu, učenjaku koji obilježe jedno stoljeće, sigurno ne samo na našim područjima nego i šire. Tako da nastavimo nizom sadržaja svake godine obogatiti ovu manifestaciju. Kroz ovih 12 prethodnih godina vjerovatno smo imali blizu 120 različitih sadržaja u kojima smo obilježili sjećanje na našeg velikana.
0: Ovo je možda prilika malo detaljnije da kažemo ko je bio zapravo Husein Efendija Đozo i zbog čega njegovo djelo i danas izaziva pažnju javnosti.
1: Pa Husein Efendija je inače čovjek koji se školovao na Asharu u vrijeme u kada se u islamskom svijetu inače razvijala ideja reformizma, kada su učenjaci diljem islamskog svijeta uvidjeli da narodi, muslimanski narodi stagniraju, da su za ostatku, jednostavno da ne žive u vremenu u kome ne razumiju vrijeme u kome žive, tako da su oni nastojali da iznalaze nove načine i metode razumijevanja islamske misli, a među njima je naravno bio Husein Efendija Đozo, koji je od svojih učitelja Abduhua i Afganija prethodno pokušao modernizirati islamsku misao na način da je prilagodi vremenu kome ljudi žive. Tako da je možda najznačajniji doprinos Đoze što je modernizirao islamsku zajednicu. On je pokrenuo islamske informativne novine Preporod, bio je profesor na Gazi Usrbegovoj medresi u Sarajevu, otvorio je fakultet islamskih nauka i jednostavno na jedan poseban način primio razumijevanje islama običnom čovjeku u savremenom vremenu. Njegove poznati odgovor, njegove fetve Đozine, znači odgovor na pitanje koje je on odgovarao na pitanje koje su džematlije postavljali u preporodu, iz njih se vidi to taj novi sistem razumijevanja islama u vremenu u kojem mi živimo i izazovima sa kojima se susrećemo.
0: Program obilježavanja već je počeo, i to učenjem Jasina i Hatma Dovijete, džuma namazom, ostali sadržaj u narednim danima.
1: Naravno, uvijek na početku, obzirom da se obilježavanje kreće u vremenu od kada je Husein Efendija preselio, znači pa do vremena kada se rodio, a to je znači vrijeme kada je preselio je 3. juli, a kada se rodio znači je 3. juli, a 30. maja je rođen, tako da u tom vremenu mjesec dana mi nastavimo organizirati ove sadržaje, započinjemo ih uvijek sa učenjem Jasina i Hatma Dove pred dušu Husein Efendije Đoze koji uče imami, članovi mreže mladi odjela za brak i porodicu. Imamo tradicionalnu tu hutbu ili džumu na Turskoj ravni, nedaleko od mjesta gdje je Husein Efendija Đoza rođen. Bio je planiran u srijedu 3. juna u Haremu Alađe džamije jedan razgovor sa Edhem Efendijom Čamđićem, muftijom banjalučkim periodu od 1999. do 2014. godine.
0: O Ferhadiji.
1: Na osnovu njegove knjige Ferhadija, kraljica bosanske džamije, međutim, zbog nepredviđenih okolnosti i mogućnosti dolaska našeg uvaženog muftije, taj sadržaj ćemo odgoditi i naravno adekvatno i na vrijeme obavijestiti naše članstvo. Mi ćemo ove godine imati prijem za pobjednike na školskim takmičenjima muftija će ovdje organizirati u subotu 6. juna prijem za sve takmičari iz vjeronauke na svim nivoima od 6. do 9.

0: četvrtog razda i srednje škole sa njihovim vjeroučiteljima. Imamo redovni sadržaj dan mekteba, znači nakon tog prijema u 12.15 je svečani defile gradom polaznika svih mekteba. U Kajserija džamije je dodjela diploma i uvjerenja. Imat ćemo jedan sadržaj svjedoci vremena kroz priče dvojice autora i njihovih dijela, znači Bajri Efendije Perve i Mesud Efendije Puške. Razgovarat ćemo o vremenima koje su ovi ljudi proveli za vrijeme svog angažmana u islamskoj zajednici i proćemo kroz njihova autorska dijela priča o dobrim ljudima i kaj iz naših halvata. Zatim imamo redovni sadržaj Husein Efendije Džoze, to je zikr na preseci u subotu 20. juna. Imamo od prošle godine, od pretprošle godine imamo jedan sadržaj Kosačima u susret, gdje želimo na različite načine, pogotovo sa mrežom mladih, rasvijetliti i taj naš dio historije Kosača ovdje, toga da smo mi ovdje svoji na svome. I naravno kroz te različite sadržaje, prošle godine smo čistili lokalitet gore Kosača, vezati omladinu i gledat ćemo da to naravno bude još jedan sadržaj kojim ćemo obogatiti ovu godišnju manifestaciju Džozu. I evo, nevodom na Turskoj ram, tradicionalnim završavamo.
1: To je 3. juli, ali tako?
0: 27. juni je, znači, nevod na Turskoj ram.
1: Da. I evo na kraju još jedno pitanje, da li koliko građani pokazuju interesovanje za ovu manifestaciju, kako je bilo proteklih godina, zbog čega bi trebali biti dio ove priče?
0: Pa naravno, evo, mi nastavimo da osiguramo uvjete za sve naše vjerske sadržaje, obrazovne sadržaje, da ponudimo našoj javnosti. Međutim, naravno, svak se nađe u nekom od tih sadržaja. Ne možemo kazati mi sad da za bilo koji kulturni sadržaj da su ljudi toliko zainteresovani u nekoj ogromnoj mjeri. Ali naravno, trebamo ponuditi informaciju i nastojati da ona doprije do što većeg broja ljudi, pogotovo mladih ljudi, jer Husein Efendija Džoza treba prvenstveno da bude primjer, uzor mladim ljudima, čovjek koji se družio s knjigom, koji je razumijevao islam na jedan poseban način, znači ne samo tumačio Božju riječ, nego i tumačio misao s kojom je došla ta Božja riječ. On je bio i tumač Kur'ana, znači mu fesir, tako da sigurno da je posticaj i ovaj preporuka i poziv da što veći broj ljudi posjeti i bude dio ovih sadržaja koje organizira.
1: Upravo tako, a mi ćemo u narednom periodu biti u kontaktu, sve pratimo. Vama hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Moje ime je Goražde. Radio Goražde.

gužve su u lukama. Redovi kraj stanica, sivi dan ili bistar kao izvor potoka. Putnici prolaze, svako ima nekog da ga čeka. Novcem se prave dugovi, novcem se pune džepovi. Ponekad sretnem lica koja ne poznaju strah.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Svjetski dan multiple skleroze obilježava se svake godine 30. maja s ciljem podizanja svijesti o ovoj hroničnoj neurološkoj bolesti koja pogađa milijone ljudi širom svijeta. Ovaj dan prilika je da se javnost upozna sa izazovima s kojima se suočavaju oboljeli, ali da se ukaže na važnost pravovremene dijagnoze, adekvatnog liječenja, ali i podrške zajednosti. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Dijana Pleh, predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze Feniks Goražda. Gospođo Pleh, dobar dan, želim i vama.
2: Dobar dan, Alice, i dobar dan vašim slušalcima.
1: Na koji način je ove godine obilježen Svjetski dan multiple skleroze i koliko je važno obilježavanje ovog datuma za oboljele, ali i njihove porodice?
2: Evo, kao što si u samom najavi Adi se rekao o multiple sklerozi, da je to jako važno, ne samo ovaj 35. nego i svaki dan se priča o toj bolesti, jako teškoj bolesti. Što se tiče našeg, znači, kantona, mi ove godine nismo imali do ovog 30. u kantonu ništa, s obzirom da smo mi članica Saveza udruženja oboljeli od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine. Ove godine upriličena, znači, centralno obilježavanje u Tuzli, gdje su u kantonu Tuzla, u Tuzli, gdje su naši predstavnici

0: uzeli učešće, također smo bili znači prisutni na u subotu 30.5. na obilježavanju svjetskog dana.
1: Bili ste i vi, ali tako?
0: Skleroze. Jeste, bili
1: kako je sve proteklo, evo, kakva je organizacija?
0: Pa iskreno da vam kažem, bilo nam je prelijepo, malo je put za nas inače dug, ali to izdržali smo. Što se tiče znači samog oficijalnog dijela održavanja ovog svjetskog dana, znači učešće su uzeli predstavnici iz Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, distrikt Brčko, članovi udruženja iz Tuzle, članovi udruženja iz Liđa, i ove godine smo imali priliku da upoznamo i saborce iz Vukovara i iz Inđije. Bilo nas je negdje oko 80, tak možda i više. Uglavnom, znači, samo protokol je takao tako da je održano edukativno predavanje. Ove godine je bila tema MS i trudnoća. I naravno MS i imunomodulatorne terapije za oboljele, pošto uvijek ima tih nekih novih, hajde da kažem, ona, i terapija i sam način uzimanja tih terapija. Kroz sam oficijalni taj program onda je upriličeno podijeljeni su letci, tema MS i trudnoća. Također su podijeljeni vitamini za prisutne članove. Imali smo priliku da obavimo svi mi koji smo bili prisutni individualni razgovor sa profesoricom, doktoricom neuropsihijatar Đelilović Jasminkom Vranić. Znači, na naše upite o nekom našem problemu, ne samo za prisutne, nego i za članove koji nisu bili tu, oni su nama dali, ona je nama dala smjernice i savjet kako i šta dalje kroz sam tok, znači, liječenja. Također je poslije upriličen ručak, druženje, i ono što nam je bilo jako interesantno, ko je ponio kosti, mogao je znači da malo okusi i slanu
1: lijepo
0: vodu Tuzlu. Tako da je bilo jako lijepo. Najviše se radujemo tom masovnijem okupljanju, obilježavanju, da mi jednostavno znamo da nismo sami, da je zajednica tu, znači ukazali smo na to i vidimo da sve više i više i kod nas ima pomaka, što nama to puno znači, da mi imamo ta, da u stvari taj osjećaj zajedništva nama doprinosi tu nadu neku da nismo sami oboljeli.
1: Inače, koliko osoba oboljelih od multiple skleroze okuplja vaše udruženje, kakva je situacija na području kantona i s kakvim se izazovima oboljeli uglavnom susreću u svakodnevnom životu?
0: Pa vidite, kod nas znači trenutno stanje što se tiče članova udruženja oboljelih, tu ne brojimo pridružene članove, mi imamo znači 30 oboljelih članova. Ja imam saznanje, još uvijek nemamo tačnu statistiku, da negdje u Goraždu ima, na Bosansko-Podrinjskom kantonu ima negdje oko 50 oboljelih, što opet kažem alarmantno. Ovo je mali kanton i sve više i više mlađe populacije oboljeli, tako da onaj, recimo za prošlu godinu sam čula da ima negdje oko 5-6 novih dijagnoza. Evo, pozivam i na ovaj način da nam se priključe, mi smo tu zajedno da se okupimo. Cilj jeste udruženja, znači okupljanje oboljeli od multiple skleroze, ukazivanje, podizanje svijesti o samoj bolesti, onome kroz šta mi prolazimo, i također onaj da možemo između sebe podijeliti sve te neke tegobe kroz koje prolazimo. Je li tako, kad mi sebi to sve između, da to je puno i drugačije i lakše kad podijelite neki svoj problem s nekim ko razumije kroz šta se sve.
1: Znamo naravno da tokom godine organizujete edukativne, ali i druge aktivnosti za članove udruženja. I evo, recite nam kakvi su planovi za dalje, za naredni period.
0: Pa evo, što se tiče daljih planova, recimo mi iduće sedmice već imamo onaj, znači to je veza, to će biti naš dan oboljeli, obilježavanja dana svjetskog dana oboljeli od multiple skleroze. Mi smo to morali pomjeriti, vidite, mi sve naše aktivnosti moramo znači prilagoditi oboljelim. U mjesecu maju 4-5 članova naši ide da primiti imunomodulatorne terapije ili se priprema za imunomodulatorne terapije, što onda normalno oni ne mogu biti prisutni, a sve su te i radionice edukativne, naravno da mi nešto naučimo. Znači, gledamo da svaku radionicu uradimo prema potrebi i oboljeli, a isto tako da moramo pomjeriti sve te termine da bi što veći broj bio.

0: obuhvaćen to, tim projektom. Tako da mi, znači, imat ćemo jedan, malo ćemo laganije ove godine da napravimo, imat ćemo jedan, jedno druženje negdje pored Drine, možda malo sportsko-edukativne igre, to će biti više malo loptom, pa može malo i rekete, uglavnom, znači, bit će druženje, malo da se opustimo, sama rijeka kao rijeka daje taj lijep pozitivni neki osjećaj.
1: I trebate malo druživati.
0: I to je, znači, tako ćemo mi na taj način obilježiti svjetski dan oboljelih od multiple skleroze, a ostalo što nam je u planu, to je, znači, realizacija ovog našeg projekta koji je finansiran od strane ministarstva Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo i raseljena lica BPK. Goražnjima ćemo negdje u 9. mjesecu, opet idu sad vrućine, nama to opet smeta, i sljedeće nam je onda radionica jedna edukativna sa nutricionistom da nam malo objasni o hrani, pošto mi ne smijemo ni gluten da uzimamo, a također i način uzimanja suplemenata, jer mi uzimamo puno vitamina, od magnezijuma, D, omega, E, znači, što može, ako se ne uzima kako treba, i to može dovesti do nekih nus pojava, i tako da imamo to također u planu. I naravno, ono najbitnije za nas je da obiđemo naše nepokretne članove, da oni jednostavno znaju da nisu sami, da nisu zaboravljeni. I od nas, a i od strane lokalne.
1: Tako je. Vama hvala u svakom slučaju na ovim informacijama. Svako dobro vam želimo i bit će prilike da o svemu razgovaramo, naravno, i u narednom periodu.
0: Pa hvala, Adisa, i vama. Inače, vaše medijske kuće stvarno nas cijelo vrijeme evo kontinuirano prati od samog osnivanja. Multipla je takva da mi ne možemo sve u 20, ne znam, u nekom određenom vremenu reći, ali uglavnom, evo, rekli smo ono najbitnije, problema je dosta, nadam se da ćemo mi to uspjeti riješiti, živimo u nadi sa svim relevantnim institucijama, jer nam izlaze u susret. Hvala vama, još jednom ugodan dan vam želim. Prijatno.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Povodom svjetskog dana bez duhanskog dima koji se obilježava 31. maja, danas u Goraždu biti organizirane aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o štetnosti, pušenja i zaštiti zdravlja djece i mladih. U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde planirano je edukativno predavanje za učenike 8. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo, gdje će biti riječi o zdravstvenim rizicima upotrebe duhana i nikotinskih proizvoda, ali naravno i načinima prevencije među mladima. O svemu tome govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav za vaše slušalce.
1: Doktorice, zbog čega je važno obilježavati svjetski dan bez duhanskog dima i kakvu poruku ove godine šalje Svjetska zdravstvena organizacija?
2: Pa tako je, kao što ste već rekao, obilježava se sa ciljem, dakle svjetski dan bez upotrebe duhanskog dima, sa ciljem podizanja svijesti o globalnoj epidemiji upotrebe duhana i naravno njenim smrtnim posljedicama. Naime, ove godine akcent je stavljen na najranjivije populacijske grupe kao što su djeca i adolescenti. Pod sloganom razotkrijemo lažnu privlačnost, ne upadaju u zamku ovisnosti o nikotinu i duhanu. Što ovo zapravo znači? Mi smo zbog toga je odabrali upravo djecu, dakle, osmi razreda, dakle, to su već, kako se nada u osnovnoj školi u Sene Fendija Đozo, gdje će biti svi učenici, dakle, svi razredi, obuhvaćeni svi osmi razredi. Naime, dakle, duhanska industrija uvijek ide korak naprijed, tako da je sve manje upotrebi kvašna cigareta, ali kako bi privukli nove konzumente, dakle, što više mlađe adolescenata, one neki način te svoje jeli proizvode prilagođavaju. Znači sve više upotrebi električna cigareta vape, zatim duhanske vrećice snus i naravno nergila ili vodena vuva koja također ima veoma jednostavno rizik zdravstvene posljedice, znači to kad su u pitanju mladi. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je veoma visoka stopa zastupljenosti, dakle oko 42% populacije, dakle, puši. A kad je rađe istraživanje kod djece, otprilike 14% djece već u 6. razredu nažalost počinje da bude konzument nekog nikotinskog proizvoda.
1: Podatke za područje naše kantona nemate ili?
2: Mi nemamo, iako smo mi bili uključeni u to istraživanje, dakle bili su obuhvaćeni svi kantoni. Uglavnom u našem kantonu kao i svim drugim uočena je porast broja konzumenta.

0: senata nikotina, načito kod djece i adolescenata. Naime, kao što sam već rekla, ovi novi industrijski proizvodi njih privlači, jer obično ove električne cigarete sadrže neku aromu kao što je vanilija, malina, jagoda. I ono što je bitno, da one ne sadrže duhan, nego sadrže nikotin u obliku ulja, koji kad se konzumira, stvara se para koju onda oni udišu, i nažalost tu bude velika koncentracija nikotina od 20 do 40 mg, kao što predstavlja jedna kutija cigareta. Znači, to izazva veoma velike
1: posljedice. Koje su posljedice, doktorice, pušenje?
0: Pa evo, ja ću vam reći, evo, znači, zatim imamo snus ili duhanska vrećica koja se aplicira usnu šupljinu između desni i usne. Sadrži također duhan, nikotin, i koji pljuvačka razlaže, na taj način direktno apsorbuju krv, i jedna velika koncentracija nikotina. I treći proizvod koji je vrlo i kod nas zastupljen po ovim barovima, nargila barima, to je vodna lula i nargila, koja također sadrži primjesu duhana, nikotina, a sve to opet u nekim aromama, kao što sam već rekla, privlačim za mlade i za djecu, vanilije, jagode, ne znam, i koja druga aroma, a u stvari u tome se krije opasnost upotreba duhana. Evo, što se tiče direktno električnih cigara, cigareta ili vejpova, tako oslobađa se ta para koja direktno ima posljedice za respiratorni sistem, kao što su pluća. Dakle, kod tako mladog organizma može dovesti direktno do intoksikacije ili trovanja duhanom, a samim tim kasnije, dakle, će se razviti kod takve djece hronični bronhitisi, česte upale pluća, dakle, taj respiratorni sistem bude podložan za mnoge druge kasnije bolesti, a naravno, naučno dokazano i karcinom pluća da je uzročnik nikotin. I nažalost, u našem kantonu jedan od vodećih uzroka karcinoma je, dakle, karcinom pluća. Također i snus oslobađa velike koncentracije nikotina, što može akutno da utječe na psihomotorni razvoj djece. Na psihu takva djeca su obično budu dezorijentisana ili na neki način može čak da dođe do poremećaja svijesti, do intoksikacije, a naravno, dakle, ne postoji nijedna ćelija u našem organizmu gdje nikotin ne utiče, nažalost, negativno.
1: Uglavnom, danas organizujete predavanje za učenike osmih razreda. Šta će biti glavne teme ovog predavanja, odnosno, s druge strane, koliko su edukacija i preventivne aktivnosti važne u borbi protiv pušenja među mladima?
0: Pa jako je bitno, zaista. Mi ćemo njima predstaviti ove proizvode. Mi u razgovoru sa djecom dobijemo povratne informacije kako oni mogu sve ove proizvode, kad je u pitanju, recimo, snus, mogu kupiti, ako znamo da maloljetnici ne mogu dakle kupiti nikakav nikotinski proizvod. Znači, to je njima dostupno. Oni su dobro edukovani putem društvenih mreža, znaju sve o ovim novim trendovima nikotinskih proizvoda. Dakle, rijetko ko od djece i od adolescenata da konzumira kvašnu cigaretu. Uglavnom, kažem, dobro su informisani zahvaljujući društvenim mrežama. Zašto počinu konzumirati nikotin? To obično bude radoznalost, utjecaj društva, želje da izgledaju stariji, zatim neki problemi i reklame i društvene mreže koje, dakle, privlače sve ove proizvode, oni reklamiraju. Također ćemo danas, pored ovog predavanja, imaće oni i anketu, gdje jednu anonimnu anketu, da mi vidimo otprilike kako oni, koliko znaju o štetnosti utjecaja nikotina na njihov organizam, i imaće i promotivne, dakle, letke, odnosno materijal koji govori o tome šta sve nikotin može zazvati njihovom organizmu. Dakle, moguće da čuju i o bolestima koje kasnije nastaju kao posljedice upotrebe nikotina.
1: Uglavnom, dosta toga mogu učiniti roditelji, škola svakako.
0: Svakako, dakle, mi moramo da djelujemo multidisciplinarno, znači, pored, prije svega, porodica, zatim škola, naravno, i svi mi kao zajednica. Dakle, ne smijemo dozvoliti da djeci bude dostupno svi ovi proizvodi, da mogu to kupiti. Također, u ovim nargila barovima nažalost to su konzumenti

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.